0: Kau kau fakau kau. Kek wahai maya aku nasi. Kau walau aku mihak mui. Kau fakau kau bel. Kau lawa bel mui beya. Kau korek. Kek wahai maya aku aku nasi.
1: Fora. Aba goloto oi. Eu até meio que fui mal. Neongo. E lo ia mai. Ofa. Kai que? A ua fai nete goe. Fai meio que roto que é. E alo. Fui mal. E
2: a hiliang hangai ao si e me iai. Rama opo opo e foha ko ni ene koloa ko toa pe. Pea ne hopo atu ki hala, o hopo atu ene mo. Pea ne situa atu, na e whaka amunoa ene tamai ki hatai e te foki mai ai.